0: يلا استودعنا روح لخبيسة في كمان نخليها يا كار
1: سفت استميت تاحت احنا بحانوكا
0: از خانوكي يا ليش وهرد لي بحاللويا
2: ما يا بو اني مستاج
0: יש לך חמודה אחי, אבל אתה לא, אין לך קריזמה, אתה תחב... אתם הולכים נקר לי, תזדקף בקשה, אתה... יושב כאילו אתה במדיון על מגלשם חכה למים.